0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Dobar dan, Dolino Neretve. Evo nama napokon petka. Ako vam se danas malo teže ustaje ili ste se malo teže ustali, nemojte se ništa brinut. Tu smo da vas razbudimo uz dobru glazbu, malo dobrog raspoloženja i ono najvažnije, osjećaj da je vikend već jako, jako blizu. Martina je s vama, vi ste uz Deltu i krećemo polako, ali sigurno prema najboljem dijelu tjedna. Čeka nas jutro puno glazbe i važnih informacija, imamo jako puno, zato pojačajte radio, uzmite prvu kavu i neka petak počne kako treba.
1: Jutro uz Deltu.

0: Sajme šta te voli, Nikla Parišpet u 11. i 18. Dalje je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, samo polako dalje vozači, čuvajte bicikliste, motocikliste. Od danas pa sve do završetka radova ulicom Put Kaštela će biti onemogućen promet od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put. U pitanju je izvođenje radova na vodoopskrbnoj mreži, pa strpljivo poštujte privremenu regulaciju i koristite alternativne pravce do završetka radova.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ljubim ti ruku i Dalmatinu, a ljubim i ja vas kroz eter i šaljem vam jedan veliki pozdrav, uskoro vam stiže Goga, uživajte uz Deltu u ovom poslijepodnevu i naravno u vikendu koji je pred nama. Guštajte, odmorite, napunite baterije i čuvajte se vrućine.
1: Ovo je Radio Delta.

Ljubavi promijenit ćemo ime. Marko Tolja i njegova balada u 13.6. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo gledam na različite aplikacije. Pa 36, 37. Pa jednostavno ne vjerujem. Toliko nam je dolina Neretve gori, sparina stisla sa svih strana, sunce mutno, vruće za poluditi, ja ne znam šta je ovo i šta nas još čeka, kažu novi opet neki toplinski val, pa di je kraj. Ali dobro, ljudi moji, napokon petak, petku se uvijek veselimo, petak se ne pita kako je vrijeme, petak se jednostavno dočeka s osmijehom. Goga je s vama ovog poslijepodneva, pa ajmo malo skupa prikratiti ovu vrućinu. Glazba nek svira, priča nek teća, vi se lipo sklonite u ladovinu, uzmite nešto ledeno i uživajmo zajedno.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
0: Čaba ti je sad cviliti. Ne da će ću uboću. Daj šabu.
2: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

je ono, sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

0: Nočas čujem glas sa juga, piva mi o ljubavi.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.